Se që janë nuan kilo lonë zëlaju, di vetë një vi, vetë një vanë. Ndja orë, bitë kanë të mazaka, buba kanë vudaka, buba kanë të jala një fa wajtë, di wajtë.